0: na bi otoro mi tole do mi kenkle bi ma sun ipede o e ma sun me o me susu de me a me ma wa nu kun a we ma wa nu gbo a mi na kplo nu no vi o we a fo e na de be na yo mi kenkle mi do ni me do kan wo fun
1: o rukoru
0: so
1: na mi foro
0: eh te o te o
1: mi fo kan je na rukoru
0: ku do kwe
1: o we ma
0: Edunu e ganji ya oh tataji na da mi na sebe
1: oh mama lo gbeje pin to ko na mi
0: a ai pe ya
1: ma gbeje ma si sati re pin pele
0: a se pu ye ah a jama ti onu ye sankara
1: ye ye du na mi
0: e fo
1: ye du na mi gidigidi
0: filelo
1: baba ye du na mi to pere ma wu
0: e yo peti to e onu abro ye do o A blow ye, a wakaru bo blow ye do o.
1: A blow ye do e, a ye do na mi.
0: A nka tu na mi ye, nu tu ma ya kwa kwa no kwe.
1: Ma itre no ne, no ye do na mi.
0: E da che awi. E da che awi.
1: E da che awi lo su mi kudo o.
0: E wo o.
1: O mula, mi da chua kolome abi.
0: Ye do kwa do e fi kwe. Ye be bi ya za wakbe.
1: E da che na ye, raba ito ganji.
0: A mi ya mi.
1: Mi do kwe mi da o, gi de to mola ji na mi.
0: E so ala nwe.
1: Mo do gbe na si je a ki papo. Kan ni do pe lo.
0: Eyo.
1: Agba tan si na mi da si je a ki papo.
0: Eyo toji.
1: Kan me na si.
0: Eyo.
1: Ni ni to le pon ni bi ba si.
0: Ah, eyo a kwa ni.
1: O ka bo to ma ki gbe wa.
0: Ami ami ami.
1: Da kan yo to me ko ina no wa te gbe.
0: E ne.
1: Mi ku do ho.
0: Oh.
1: David do ro do. Comunicação no yaw no play let you have it was a make for me but a play jam me jay play jam me jay pire me jay la mi go yue
0: eh
1: gbidi gbidi
0: ko ye nu akusu ko de lenu
1: o unde we manyu amo
0: eh o
1: o manyo go de we
0: eh
1: o sunde lenu gbe nu mo ko toro ipe mi gba ni di me ni bonne Ono nye te o ni mro ibe nan mon konton. Do komunikasyon nou ya ou nou fle lèk di. Mi oje se ya. O, ati e sisto to jiro di emon. A mwen nou vya ou nan yema to do ibe lèk. Mwen nou do 2 jou, 3 jou. Do, nan nou konou mi mon. E, sunu mwen wwa. Sunu mwen ble. Kwa fwa mi lèk ma zume blo.
0: E, ma zume o. Mi kek lè.
1: Sunu mwen lèk timbo. Mwen nou mwen de na klasi do e go kwa. E do kan ni mwen mon. Mwen sa do beto men.
0: Mwen wè.
1: Edo kan ni me bodo gbe to me bo sundele ti bo ye ma gbe ye gan ba iso na edo gbe to maudi ye ma gbe e me mo ko ni ma be so komunikasyon ni pe ma te be so na no frena ye po ati we si so po e ni wo gbe gbe to bi we ko gbe to completement we edo do e te mi number ya ji ma de ru ki ko lo po de me we mi ja do mi do ma su me bla mo du ki ko ena no me Ele pa mouye ko pipi po e, you know by conversation on pipi oba ho. E me de waro, you know by conversation on pipi oba ho. Boy je ele pa mouye ji bo, you know ele pa mouye bo yi, bo blo conversation te bo. Ele pa mouye odo ya kwe yi. Me de odo kwe yi. Ele pa mouye bo do. Conversation mi de to ekme. E pipi oba ho su se de wo. E na mouro e de. E lo blo conversation ba wo, ele pa tuye lo, e da ba. Ye ba ile gbe lu ba bi do koru gwa. Duwe ilu e gwa. Eh na ru koru.
0: Mi me sun le mi gbo.
1: O, de na do gbe so ke ma ti ni amo.
0: Abi?
1: E pe ni yo jido kan ni pe me e ma do. Lo ko be gbe ju e na o do ku to sutu. Sutu e ni lo se na o lo do ta o na ru koru.
0: No yo nu fi adamo.
1: E ni lo ku. E se na o lo do ku ma do nu ku e. Ma do nu ku e se do ku e lo o so ke ni pe ma ti e ko je pe lo nyeto di do me me de vule na wa kanji peten ilo so we de so ke me nyima nyi me mo ni te iba ni bo e do pipi de ba ire no e fo tio blo ka ho bi o ni fo e bu ka ho bi e ma jo ne pon e pe mi ba ni mo pipi o ba o bu ba confession ni na e pe
0: e da yi pe du ne ame
1: e yi o pipi na pe ro mi da o mo am do te o iku ro nyi ne me nu we a mi sa o na du ko e pe mi ma gan pe ko je pe gbe to mi po bo ho fu lo mi ro pe ko si niyo e lo bo ya ino go fine bo e do so we ni so ke mi yan ye wu sa ye ma nyu e o na du ko nu e
0: so
1: Oh, na do bina meru tomele, usale, agbakada gbe bepo na gbo atu papa so go to sena de roma do bina mi.
0: To gbe ni.
1: Ma jo bana bepo asokre pe so popo so ga ti yan na dukoru.
0: Huya na kambi akwi pepe da papa.
1: Ah, oho e.
0: Akwi le so ro hoda ya na mi da kra da gondi.
1: Ma mo duna ku sa si ko jini amo na na. E jete di eh.
0: To afa ne.
1: Oh, mi do gbe tata na jiro so to na mi.
0: Ah, tata jina.
1: Oh, tijo na tine.
0: Ami.
1: Alafia na tine.
0: Ami.
1: Lo edo nye wa dagbe. Amo. Nye wa nyanya.
0: Amo.
1: Edo tu na wene mwamo dagbe de wa sosmi alea. Mi te pepe na mi kwa meruto jira bi. Oh, papa dola. Edo.
0: Oh, ey, sa dete. O mele foro kutoto e. Oh, mirado. Yannick Spero. Edo ehe on tita ko jiwe de ehe on na blog mo lok pa de vo eku yin asitan no viwe sunu ene on na donu sin ka o edo ki kan bi odo mi jire le fitenu e me o ka yin aji e o se wa ese sedomi ento me fino a ese sedomi e e o me ro po do eze edo di do mi jire le de ehe ena do honu renutan ere su modo mi chirele emi donu emi ton renu emi ton ekuna fao pvp ntogwe nu me san de jona ha hoto me ro kan no fon
1: ona na mi fon mi ro
0: mi to pe
1: ero yoro mi da fo se gam lo eso zugbo
0: era chenu
1: ni kudu so wa mi le mu tata jina ko
0: oh
1: era chenu mi bawo
0: era chenu kare su
1: ni kudu ho
0: mi ho ai kuno